اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Kuatkan keimanan kami ya Allah. Jangan kau matikan kami kecuali dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Jangan kau matikan kami ya Allah ketika kecuali ketika saat dosa-dosa kami telah kau ampuni ya Allah. Allahumma ya